0: Nyhetsmorgon.
1: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank. Mitt alls. Som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
1: Vi rivstartar en ny Energy Morgon-vecka med Edvin Törnblom på besök. Det är aktuell i nya serien Boyfriend och han ska få göra det ultimata Boyfriend-testet. Du kan också vinna 10 000 spänn hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt, vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras av
4: Energy.
5: Taylor Swift is here, everybody.
6: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Energy. Upp och hoppa med Energy Morgon.
7: Basse, mig, Sofia Wistam
1: och Anis Don.

0: skriver ner de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy, musik som gör dig glad. And you don't stop. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.
1: Energy Hit Story. Mixat

0: Nästa vecka i Energy Morgon så kommer Edvin Törnblom på besök. Vi kommer också få höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi säger trevlig helg och så hörs vi på måndag.
1: Energy Morgon presenteras

0: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank. Som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
1: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
2: Vi rivstartar en ny Energy Morgon-vecka med Edvin Törnblom på besök. Aktuell i nya serien Boyfriend, och han ska få göra det ultimata Boyfriend-testet. Du kan också vinna 10 000 spänn hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt, vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial-free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: han är, du vet, giddra med polisen och bara, jag kom in, ja, fan det är klart. De bara, du ska med till stationen. Han bara, stationen. Och så bara låter jag till stationen.
1: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt. Sara från Uppsala ska vi tacka.
1: Sara.
0: För hon har skickat in morgonens felhörning.
2: Mm.
0: Och ingen mindre än Peter Lemark med låten Senast jag såg änglarna.
1: Uh-huh.
0: Och det är just den textraden som är i fokus. För Senast jag såg änglarna. Eller som Sara tycker Peter Lemark sjunger, senapsgas åt änglarna.
1: Mm. Senapsgas.
2: Det var faktiskt väldigt taskigt.
1: Väldigt hårt.
0: Ja, det är ju, är det någon som vet vad senapsgas
1: man
0: är?
1: Dör av,
2: man dör av det 100%.
0: Ja, precis. Har använts i krig bland annat.
1: Ja.
0: Och
1: men i Peter Lemarks liv när änglarna kommer.
0: Senapsgas åt änglarna. Vi kör. Var det länge sen?
2: Vad har de där stackars änglarna gjort för ont?
1: Vad var det han sa egentligen?
0: Senast jag såg änglarna.
1: Det sa han inte alls, han sa senapsgas åt änglarna.
0: Sjuk fel, hörni, vi tar det igen. Senast jag såg änglarna. Ja, det är ju 100%
2: senapsgas. Ah.
1: Ah, bra kul. Låt också.
0: Mm.
1: Lite grovt budskap bara. Men
0: ja,
1: annars
0: men,
1: bra.
0: Lugna ner sig lite. Senapsgas åt
1: änglarna. Ja, väldigt bra. Bra felhörning.
0: Jättebra.
1: Kvalitativ felhörning.
0: Kul. Tack så mycket, Sara.
1: Från
0: de fick
1: Uppsala.
0: Oss att skratta.
1: Ja, det fick hon.
0: Mission accomplished.
2: Tänk att de här felhörningarna aldrig tar slut.
1: Ja, det
2: de
1: är
2: bara
1: faktiskt
2: kommer nya hela tiden.
1: Och det är också på gamla låtar, nya låtar. Det är bara hitta. Vi är liksom världen runt.
0: Mm.
1: Vi är liksom i Indien, i Mellanöstern, i Amerika, i Afrika, överallt.
0: Fortsätt skicka in med budskapet då.
1: Det. Mm.

0: God morgon! Energy morgon, ja! Med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion? Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energy morgon vad som helst. Ja, vi hoppar in direkt. Malin från Göteborg. Sofia, berätta om din första kyss.
1: Oh my god, det var... vi städade efter klassfesten. Och på klassfesten så det var liksom i själva klassrummet. Vad kan jag ha varit? 11 kanske, 12. Och då var det Roger och jag som skulle gå och slänga soporna efter klassfesten. Nej. För då hade man städat också. Va? Och då hände det. Sen var vi ihop. Vi hade sådana här delade ett hjärta som vi hade runt halsen halva var. Men vi gjorde inget mer. Det blev bara den kyssen. Alltså vi pratade ingen tunga eller någonting. Men det var ändå stort.
0: Anis, någon av mina första kyssen?
2: Jag har ingen aning. Jag har alltså absolut ingen aning.
1: Är det
2: aning.
1: Så killar? De tänker, det är inte så stort för er killar. För oss tjejer var det ju jättestort.
2: Jag tror att jag var late bloomer. Eller kanske inte, jag minns inte.
0: Okej, då tar vi en annan fråga till dig, Anis.
1: Ja. Jaha, du ska inte svara på första kyssen då, eller?
0: Första kyssen för mig...
2: Stefan bilmekaniker.
0: Nej, vi var, jag tror jag gick i sexan. Mm. Och då var vi med klassen och sov i någon gympasal. Varför frågar mig, det var någon utflykt sådär. Och då var det en tjej som hette Susanna. Men hon väckte mig på natten och sa, följ med här. Så gick vi in i gympasalens duschrum.
1: Hon hade
2: big dick energy på Susanne.
0: I duschrummet där. Anis, du har också fått en fråga. Pernilla ifrån Växjö. Hon undrar, Anis, minns du första gången du stod på en scen?
2: Vet du vad? Det gör jag fan. Det här var år 2000. Det har precis varit Melodifestivalen. Vinnaren hette inte mycket mindre än Roger Pontare. Mm. När vindarna viskar mitt namn.
1: Ja, grym låt.
2: Det var... den fetaste låten jag har hört i mitt liv.
0: Uh-huh.
2: Jag gick i Blockstenskolan. Mm. Väldigt mycket invandrare. Mm. Jordbro, förort och så. Anis Don Demina, fullskaligt uppträdande.
1: Hade du lite Roger Ponta kläder?
2: Fullskalig fjäderutstyrsel. För turkiska och somaliska familjer. Att jag ska försvara mitt land.
1: Oh my god, vad roligt.
2: Men jag vet själv när min mamma berättade det här. Hon bara, där och då så var det bara gulligt. Men man tänker på det efterhand så är det lite spes.
1: Gud vad gulligt.
2: Finns också det någon den fetaste låten någonsin.
0: Mm. Finns det någon från, vad heter det, Blockstensmannen skolan eller Blockskolan som har video eller bara bild på detta?
2: Jag tror inte det. Jag har
0: letat. Köper det dyrt. Ska vi avsluta med en som faktiskt jag har fått här som chockade mig.
2: Aha.
0: Det här är Hanna ifrån Trelleborg. Det går ett rykte att Basse har varit med och skrivit Medinas låt Kessera. Kessera. Ja. Jag vill spä på det här ryktet, känner jag.
1: Men det är så,
0: jätteroligt rykte.
1: Jag kan berätta att jag var med, eller Orup, när vi var gifta, så sa han så här, men ska vi, eller jag frågade, hur skriver man en låt, hur gör du? Och så han bara, men skriv lite, spela lite på pianot där. Och så gjorde jag det. Och så tog han det och så fortsatte han då och visade mig hur man bygger en låt. Och sen så blev det, mitt piano var med på själva den låten som släpptes. Ah. Så att jag får ju en krona om år.
0: Oj, stor.
1: Det är pengar.
2: Ja, nej men det ryktena stämmer.
0: Ja, men jag säger, jag får inte prata om det.
2: Nej. Smash Into Pieces har också en Ghost Rider som heter Basse.
0: Det är jag i masken där.

0: gör din morgon roligare. Make me
1: somebody. Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på Entourage. Jag jobbade som telefonförsäljare. Det jag hade slips. Jag hade kavaj. Jag var big business.
2: Hade du en sån där telefon i örat som du bara tryckte?
1: Jag hade en Bluetooth headset, ja. Jag ser ut som en svart taxi. Alltså jag gick runt med den. Det var ingen som ringde till mig.
0: Energy morgon. Gör din

0: här är såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som gör på morgonen så är det morgonens virala klipp. När vi tillsammans får skratta till en viral succé. Vi ska få höra idag riktigt, riktigt förbannad kvinna.
1: Jaha, berätta.
0: Johanna Fällman heter hon och hon är jättearg. Hon är hockeyspelerska och spelar i Luleå och de torskade här för inte så länge sedan. Det var bara liksom så här, det var några minuter kvar och matchen vände och hon är inte nöjd i intervjun efter matchen. Nej.
2: Mm. Jag är så satans förbannad, det är så satans jävla dåligt här på slutet. Vi kastar bort skiten, så jävla blött längs linjerna, helvete vad dåligt.
3: Är det målsekvensen framförallt?
2: Det är målsekvensen, men det är hela jävla tiden. Förbannelse.
3: Vad saknas
2: vi förlorar, i... Nej, jag orkar inte. Tack direkt.
0: Hon avbryter intervjun där. Ja, men
4: det finns ingen som låter så arg som en norrlänning, känns det som.
5: Ja, framförallt inte en norrlänning som precis har förlorat.
0: Men också att hon avbryter intervjun för hon är för förbannad.
5: Ja.
0: Man köper det.
5: Ja, men också att hon lät så proffsig. Hon blev blött på isen. Ja.
4: Men arg men ändå artig på något vis.
0: Ja, verkligen.
4: Eller hur?
2: Jag är så satans förbannad, det är så satans jävla dåligt här på slutet. Vi kastar bort skiten, så jävla blött längs linjerna, helvete vad dåligt.
3: Är det målsekvensen framförallt?
2: Det är målsekvensen, men det är hela jävla tiden. Förbannelse.
3: Vad saknas
2: vi förlorar, i... Nej, jag orkar inte. Tack.
0: Ja, jag tänker om man hade haft en norrländsk fru och kommit hem lite sent.
4: Ja, det är så jävla förbannad.
0: Direkt man kliver innanför dörren.
2: Jag är så satans förbannad.
3: Förlåt.
4: Det känns så här klassiskt, här, förr i tiden brödkavel i handen. Ja, hade tanterna.
0: Roligt klipp.
5: Väldigt.
0: Och tack Johanna Fällman för att du bjuder på känslor.
5: Ja, tack. Det kan man ändå respektera.
0: Ja, verkligen.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chapeau. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Utmaning värre idag. Vad var det rappen skulle handla om?
1: Ja, det är en Johanna och hennes familj då som har varit tvungen att ta farväl av sin Ludvig, en labrador i sommar då, och alla är såklart helt förstörda och ledsna, och Johanna vill ha en hyllningsrap, kan man säga det, till Ludde eller Ludvig.
2: Mm, det ska ni få, mina kära vänner.
0: Ja, du har just spottat ut snuset, då är det business.
2: Nu menar vi allvar, nu ska vi bli känslosamma.
0: Då kör vi, redo?
2: Ja. Jag tänker på barnen i det här. Mm. För att hon beskrev att han var deras lurviga storebror.
0: Ja.
2: Det måste ju verkligen vara som att de har förlorat ett syskon. Typ.
1: Totalt.
2: Ja. Så det här är för dem. Yo.

0: vackraste av tassar. Jag tror ingen förstår. Fuck vad jag saknar min älskade labrador. En vacker dag så kommer jag få rasta dig igen. Du ska få så mycket godis när vi ses i himmelen. Rest in peace, Ludvig.
1: Åh,
2: Sofia tårar i ögonen och jag är snart där också. Wow, Anis Don Demina.
1: Det här med tassen var gulligt tycker jag.
2: Jag är säker på att Johanna med familj blev väldigt glada över den här hyllningsrappen. Det är värt en till applåd. Anis Don Demina.
0: Tack så mycket.
2: Det är känslomässigt, men ja, det gjorde du jättebra.
0: Jag gillar när det blir så här.
2: Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam.
1: No commercials.
0: Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: till slut så tog ju limpan slut och mina fingrar tog vid.
1: Nej.
0: Och då säger min styrmamma och kanske måste åka till sjukhuset och sy på de här. Och då säger min pappa, det går inte. De gav jag till katten precis.
2: Men hur knapert hade ni där hemma om han får ett tanke när någon förlorar kroppsdelar?
0: Kan det vara jag tror att...
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Och är det någon jag tror kan leverera en felhörning, så är det Jonny Stavbom.
1: Ja, Jonny, det är en man med felhörningar på lagen.
0: Eller hur? Man litar på en Jonny Stavbom. Han heter så i varje fall. Mm. Han som har skickat in morgonens felhörning.
1: Han bommar när han hoppar stavhopp.
0: Så kan man kanske tro. Men han bommar inte felhörningen med Enrique Iglesias den morgonen.
2: Legend.
0: Med låten Sitto te vans. Sitto te vans. Men det låter, tycker Jonny, som han sjunger sitt utedass.
1: Sitt utedass.
3: Sitt utedass, ja.
0: Att Enrique sjunger om sitt utedass, helt enkelt.
3: Han gillar det, kanske.
0: Ska vi höra om vi hör? Sitt utedass.
4: Sitt utedass.
3: Han älskar sitt utedass. Han har satt upp en bild på kungen.
1: Han har Zlatan.
3: Ja.
0: Och bara liksom...
4: Sitt utedass.
1: Det är roligt.
3: Men jag kommer ihåg, jag var ute och promenerade en gång en tidig morgon på Gotland. Och då var det ett utedass som där gubben då som satt där hade liksom satt med dörren öppen. För han ville se åken också. Han satt där på sitt...
4: Sitt utedass.
3: Ja, precis så.
1: Jag tänker på när jag var i Sydafrika. Då hade jag också en sån toa med vy över savannen.
3: Mm.
1: Det var också väldigt spännande. Då kändes det som att jag satt på...
4: Sitt utedass.
1: Jag också en bild av att Enrique Iglesias sitter och skiter när han sjunger det här hemma hos någon på midsommar.
3: Jag har träffat honom. Han är snygg.
0: Tog han med dig in i...
3: Tyvärr.
1: Nej, tyvärr. Tyvärr inte.
0: Bra felhörning, jag sa det. Jonny Stavbom.
1: Jonny Stavbom, han kan man lita på.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, god morgon. Bäst av klipp, och du ska få höra hur det lät när Sofia hade ett juligt klädproblem.
1: Nej, men alltså, det var julafton faktiskt, och jag hade klätt upp mig. Vi skulle iväg till min mans bror och fira hela familjen, och jag hade köpt en klänning på rea som var lite glittrig och röd sådär. Kanske inte min storlek, om jag ska vara ärlig. Den var lite för liten, men jag ändå var nöjd med att Magnus till slut kunde liksom stänga den där bak med hela dragkedjan sådär. Vi åker iväg, firar jul, och som vanligt ska jag säga så tröttnar jag lite tidigare än de andra, så att jag smiter hem. Aha. Så att jag tog en taxi hem, kom hem och tänkte, nu ska jag gå och lägga mig. Till historien hör faktiskt att jag har gjort en operation, jag har opererat mitt ena bröst, så att jag bara, nu ska jag ta av mig den här tajta klänningen och släppa ut lökarna och lägga mig ner i sängen, du vet.
2: God jul, man.
1: Ja, jag kan inte öppna den här blixtlåset, för det sitter i ryggen. Och jag är ändå en gammal kvinna. Jag har haft tajta klänningar med blixtlås i ryggen i hela mitt liv. Oftast så man då tar, du vet, man, jag vet inte om det är, jag har blivit mindre vig, eller jag når inte det där jäkla blixtlåset. Och jag håller på till, du vet, jag försöker stretcha, jag vilar, försöker igen. Jag får inte av mig klänningen, och jag har panik, och jag vet att det kommer ta 2-3 timmar till innan de kommer hem och kan hjälpa mig. Och jag är ensam, jag är mitt i stan. Jag bara, okej.
2: Okay. Det är också julafton.
1: Det är julafton och det är sent. Det är klockan kanske är 12-1 liksom.
2: Ja, på natten?
1: På natten. Jag kan liksom inte ringa på en granne. Och jag är så här, jag försöker, okej, vila Sofia. Du har fixat det här i så många år. Du kommer fixa det igen. Försöker. Till slut bara, nej, jag får inte upp den här. Okej. Jag sätter på mig ytterskorna och går ner och ställer mig utanför min port i centrala Stockholm, vid ett Stureplan typ där jag bor.
0: I din glittriga röda klänning.
1: I min glittriga röda klänning, och tänker, kommer en ensam man? Ja. Kan ju inte säga så, jag kan ursäkta
2: mig. Nej, det
1: mig.
2: Är ju ett fullskaligt porrfilmscenario.
0: Jag också
1: ja, det är det. Till slut så kommer ett ungt par, tack och lov, och jag är så här, ursäkta mig. De bara, hej, Sofia Wistam. Typ. De känner igen mig. Jag har ett litet problem, och då kunde den där tjejen hjälpa mig ner med dragkedjan. Och sen så kunde jag gå och lägga mig, allt gott. Men det var väldigt roligt. Jag satt och skrattade åt mig själv att jag hade sån panik, för jag var till och med så här, ska jag klippa sönder klänningen? Men det var lite för snål för att göra liksom.
2: Men bra löst. Jag fick en idé, okej, hur hade jag löst det?
0: Ja. Jag sitter också och tänker, hur hade du gjort?
2: Nej, men jag tänker att en dragkedja tenderar ju ibland att ha ett litet hål. Jag hade försökt hitta någon form av, eller byggt
1: galge.
2: En galge, tänkte jag. Att jag hade hängt en galge upp och ner på den vänster. Och sen försökt liksom hitta hålet, så att säga.
0: Smör.
2: Alternativt,
0: för att sedan bara glida ur.
2: Alternativt ett fiskespö och en fiskekrok. Jävlar. Och så bara haka fast. Och så bara rulla in.
1: Men väldigt roligt om jag hade försökt allt det här ni säger, och sen kommer familjen hem och hitta mig på något sätt, hitta fiskespön och spikar.
2: Men någonting jag hade betalat dyrt för är att få se dig. Om du hade haft en kamera hemma, övervakningskamera, att få se dig hålla på och försöka ta dig ur och nå. Och också, jag hade velat se ögonblicket där du ger upp. Det tror jag hade varit väldigt spännande.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake up.
1: Jag och Orup då, när vi gifte oss för en herrans massa år sedan, spenderade vår bröllopsnatt. Då skrev den här som mejlade till mig: ja, jag jobbade där och ja, jag erkänner, vi sålde era lakan.
2: Har du någon aning om vad priset
3: var? Vad är det för äckligt beteende?
2: Ja,
3: jag bara ju... Gud vet vad som finns i de där lakanen på era bröllopsnatt.
2: Små Orups.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Aningston Demina. Gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy Morgon såklart, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Idag så ska vi lyssna in Ernst Kirchsteiger från Sommar med Ernst.
1: Ja.
0: Han har gjort alla årstider tror jag i tv, men just det här kom för några år sedan. Och han har då ett fikon i handen.
1: Det känns som att han var Tarik Taylor innan Tarik Taylor.
0: Ja, 100%.
1: Det är vi de två.
0: Fast Tarik Taylor kommer aldrig komma upp i Ernst nivå.
1: Tycker du inte?
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Jag tycker han är vår till min tids Ernst.
2: Ja, lite. Men alltså, Tarik är lite roligare kanske. Ernst är mer lite pretentiös och fin.
0: Okay. Men just i det här klippet är han jätterolig. För han har ett fikon i handen.
1: Ja.
0: Men på det här fikonet så finns det en liten utbucknad.
1: Aha.
0: En liten bula. Och en normal människa kanske har sagt, säger då att det är en liten bula på det här.
2: Det är lite
0: fikonet.
2: Ojämnt.
0: Ja, det är lite ojämnt. Det här måste du skära bort. Ernst säger så här.
3: Då ser ni att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun. Utan vi skär bort den.
1: Vad sa du, att han var elegant och
2: pretentiös? Ja, jag tar tillbaka allt.
1: En liten snopp här.
2: En liten snopp som man skär bort.
0: Som man inte vill ha i munnen.
2: Som man inte vill ha i munnen.
3: Aj, du ser att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun. Utan vi skär bort den.
1: Grovt att skära bort den. Det är väl lite kul att han skämtar lite, Ernst.
0: Ja, men jag tror inte han skämtar ens en gång.
2: Nej, men det här är ju lite out of character. Jag tror att man kanske säger snopp om vissa grejer. Att man snoppar
0: av. Ja, men precis.
2: När man rensar jordgubbar till exempel. Och snoppar, då säger man ju faktiskt att man snoppar av det här gröna.
0: Men han tar det ett steg längre.
3: Då ser att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun.
1: Nej, det är klart att han skämtar.
3: Vi skär bort den.
0: Han kan få en applåd.
1: Ja.
0: Bättre än Tarik Taylor om du frågar mig.
1: Jag vet inte om jag håller med. Det är en boxningsmatch mellan Ernst och Tarik.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad var det Anis skulle rappa om i fredagsrappen idag?
1: Ja, det var polisen Caroline som gärna skulle vilja ha en rapp både till henne och hennes kollegor. Det var ju polisens dag igår och hon ville liksom ta ett steg längre.
0: Jag tycker alla polisbilar som lyssnar kan sätta på sirenerna.
2: Ja,
0: under
2: exakt.
0: Här,
2: liksom, och tvinga alla att lyssna på Energy morgon.
0: Det
2: borde bli lag.
0: Ja, verkligen.
2: Kanske blir det efter det här. Vi får se om de tycker om det. Det vet vi inte.
0: Men är du redo?
2: Jag är redo.
0: All right, Sverige. Anis Don de Mina, fredagsrappen om polisen.
2: Stopp i lagens namn. Everything you say can will be used you against the court of law. Eller något sånt. Kära till alla som riskerar sina liv för oss. Civila. Ja. Här är till er.

0: skulle säga just det där att de ska släppa dig. Det kommer gå ännu bättre nu, ja, nu framöver.
1: Jag har ju ett tillfälle när jag stod och väntade på min tjej på T-centralen i min svarta Lamborghini den tisdag klockan 1 på natten för att komma ett tåg. Och då kommer en polis och bara, det här ser ju skumt ut. Hur var det här då? Och jag bara, jag är oskyldig. Det, så. Och då började han garva och bara, jag lyssnar på Energy Morgon. Och jag tror han ringde in till oss efter till och med.
2: Jag tror han har tävlat också i Sofia någon gång.
1: Så kärle till honom, det här var till dig och dina kollegor.
0: Så kul.
2: Nej, fast den här applåden, den ska gå straight till dig, Anders Dondemina, för det här var ett lysande fredagsrappen.
1: Nu vill jag bli som kungen. Att jag liksom inte kan åka fast.
2: Lugn, lugn nu.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
2: Nej, men alltså, man förlorar ju aldrig någonting på
1: komplimang. Nej!
2: Annis, är du duktig på det?
3: Var jag?
1: Du har inte sagt någon komplimang till mig.
3: Jo, jag har visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
1: Ja.
2: Vet ni vilka man är dåliga på att ge komplimanger?
3: P-Lisor.
0: Energy Morgon, gör din

0: morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Speciell felhörning den här morgonen. Aha. Jag hoppas den går hem. Det är Tim ifrån Stockholm som vill att vi ska syna Ed Sheeran med I Don't Care.
1: Mm-hmm. I don't care. Väldigt bra låt.
0: Men det finns en textrad i den här låten som går så här: Wonder if I could sneak out the back, sjunger Ed Sheeran. Wonder if I can sneak out the back. Tim tycker att han sjunger fucking snickargubbe.
1: Fucking snickargubbe.
2: Ja, de kommer för sent ofta, de här hantverkarna.
1: De kommer mellan 6 och 16. Ja.
2: Mm.
0: Ska vi höra om vi hör?
2: Ja.
0: Fucking snickargubbe. I'm at a party I don't wanna be at. Mm. And I don't ever wear a suit and tie
2: at. Wondering if I can sneak out the back. Ja, fucking snickargubbe.
0: Ja, jag hörde det.
1: Hörde ja. Det. Ja, kan vi höra igen?
0: Fucking snickargubbe.
2: Fucking snickargubbe. Ja, då. Ja. Nej, men alltså, det är ju jobbigt. De kommer aldrig i tid.
0: Nej. Alltså, det är alltså problem med de där
2: dubbelfakturor och
0: skit. Ja. Jag vill bara säga.
1: Nej, men jag hade en sån, jag höll på att renovera hemma, och så hade de satt en sån lucka i taket som hade rasat. Så jag kom hem och så var det hål i taket, och då kände jag bara
2: ja.
1: Men då fick jag fucking snygga gubbe komma tillbaka och lösa det.
0: Ja. Bäst för han. Applåder tycker jag för Tim.
2: Ja, funkar det.
1: Bra för hörning.
0: Ja.
1: Bättre än väntat. Oh.

0: God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Du ska få höra nu hur det lät när Anis för ett tag sedan hade hittat ett nytt intresse.
1: Jag tycker att du ser lite trött ut idag, Anis.
2: Men jag är dum.
1: Ja, men något, är det något nytt?
2: Ja, men jag har...
0: Har det kostat pengar? Det gör det alltid när du säger att du är dum.
2: Jag, alltså, absolut inte min dyraste härva, men det är absolut en härva. Mm-hmm. Så här är det. Mm. Jag är ensam man. Och jag behövde något att göra. Mm. Och jag var så här, okej. Vad önskar jag att jag kunde göra? Symaskin.
1: Oh my god.
2: Jag önskar att jag kunde sy upp byxor. Jag önskar att jag kunde göra det.
1: Men hur många byxor ska du sy upp i ditt liv?
2: Ja, men du vet, när man är tjock man, då köper man ju stora size byxor. Och det, de tänker väl proportionellt på något sätt att desto bredare är det, så längre är det. Så alla mina byxor måste jag trampa sönder.
1: Jag fattar inte... att du ska ta korta dem, men att lämna in det för att en skräddare gör det...
2: Ah, nej. Okay. Jag har också ett klädmärke. Jag tänker att det finns nytta för mig. Mm. Och jag har också pratat med fabriker i 3 månaders tid om sömmar och skit som jag inte förstår. Så jag bara, nu är det nog. Och så försökte jag lite med en gammal symaskin som jag hade hemma. Men den var inte så bra, men det var ändå kul. Så jag bara, okej, jag fattar lite. Så gick jag till en symaskinsaffär.
1: Såklart.
2: Det finns en i Stockholm. Och det är de mysigaste tanterna i världen som jobbar där. Jag var där i 2 timmar igår. Okej? Okay? vi hade alltså en workshop. Mm. Jag, alltså jag vill aldrig gå därifrån. Jag vill bo här. Får jag jobba här? Det var helt otroligt. Men då köpte jag i alla fall... för jag har också en idé, i och med att jag har klädmärke. Jag vill köpa en sån industriell 20 nålars brodyrmaskin.
1: Oh my god.
2: Det är liksom 150 bananer. För att brodera lite custom grejer till mitt klädmärke och så. Och jag vill lära mig. Men i alla fall, så jag köpte en brodyrmaskin. Och den är liksom bra. Och det, vi gick igenom den och hon visade mig hur man gör. Och jag, hon bara, jag köpte en symaskin av dem också för länge sedan. Så jag bara, men jag behöver kanske en ny symaskin. Hon bara, men den du har är ju lite tråkig. Så hon bara, den här har du med ett bluetooth grej.
1: Bra försäljare, bluetooth.
2: Och så blev det 10 000 till.
1: Du köpte en brodyrmaskin och en symaskin.
2: Ja, Rolls Royce. Okay. Igår satt jag till 3 på natten, absolut. Mm. Och försökte brodera. Och problemet var att jag inte vet hur man gör. Så jag råkade brodera ihop en hoodie. Så att jag liksom satte ihop den. Men jag ska det fortsätta. Jag har mycket kläder jag kan öva på.
0: Jag tycker ändå att det är väldigt starkt av dig att se ett problem, vill bli bättre, löser problemet. Ja, men det ska du ha. Det är alldeles under mina.
2: Förlåt, är det inte den sexigaste av flex? Om jag bara, att jag bara säger, nej men jag kan sy.
1: Alltså jag tycker det är sexigare att spela gitarr.
2: Nej, för fan.
1: Berättade ju för några veckor sedan att jag köpte broderier, alltså som man ska göra för hand, som jag inte lyckades med, så att jag har lejt ut outsourcat till mina Instagram-följare. Får lite bilder då och då, så att det går framåt.
2: Okay. Men det är en syboom, för er som inte vet det.
0: Okay. Kan vi, jag är trött på den här syjuntan just nu. Faktiskt. Kan vi snälla gå vidare?

räknar vi ner de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy, musik som gör dig glad. Check that.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det ostadiga vädret håller i sig även denna söndag. Det är risk för skurar i stort sett hela landet. Temperaturerna håller sig mellan 3 till 14 grader.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.
2: Inte varje dag, men Anis, du sa att du hade en barnfundering.
3: Men så här, ni två har ju 35 000 barn.
2: Ja, typ.
3: Har någon av er tänkt, mitt barn är talanglös?
4: Nej. Mina barn spelar väldigt mycket fotboll, men jag har nog tänkt, det här kommer inte bli ett fotbollsproffs.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Innan vi lyssnar in det här roliga klippet, då ska jag bli lite filosofisk. Lite djup kanske, men Sofia och Anis, ja. Vad ångrar ni mest i livet?
1: Att jag har oroat mig så jävla mycket över saker som aldrig har hänt. Alltså allt, jag har så mycket katastroftankar varje dag. Om saker som, alltså det är större chans att bara börja flyga än att de här grejerna händer. Men jag kan liksom, det är så verkligt när man är i det. Men jag har gjort det hela mitt liv, så jag ångrar att jag liksom har oroat mig så mycket.
2: Ja, nej, ja. Som det man inte kan göra något åt, så är det dumt.
1: Ja, det känns som att du är väldigt bra på att inte...
2: Jag ältar ju ingenting, men jag ältar just nu då när du frågar att jag inte har bott utomlands. Jag skulle vilja liksom bara, när jag var 20, bara bott några år i något annat land.
1: Ja, jag har fan gjort det.
2: Det är ändå liksom bucket list. För sen fastnar man i familj och barn och bla bla.
0: Ja, men det kan jag känna igen mig, just den ångern. Men just den här frågan ställde en journalist till Folk på stan i USA.
1: Okay.
0: Vad man ångrar mest i livet. Och då stötte de på en gubbe med ett väldigt otippat svar.
1: Aha.
0: Det är lite dåligt ljud, så lyssna noga.
3: What's your biggest regret?
4: Not listening to my wife's advice.
3: What was the advice?
4: I ain't sure I wasn't listening.
2: Nu fattar jag. Det var lite svårt att höra. Ja.
5: What's your biggest regret in life? Not listening to my wife's advice. What was the advice? I don't know, I didn't listen.
1: Det här är ett annat skämt. På tal om att jag är svår, det är svårt för mig att skratta. Det här är jätteroligt, tycker jag.
5: Vi tar det med till.
3: What's your biggest regret?
4: Not listening to my wife's advice.
3: What was the advice?
4: I ain't sure I wasn't.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Anis,
2: det är jag.
1: If you get one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in life.
2: Yes, sir.
1: Would you capture it or yes. Just let it slip?
2: I would capture it.
1: Det är dags för fredagsrapp.
2: Det är då!
3: Ni har ett moment.
1: Ja, jag känner också det. Sveriges Slim Shady, Anis Don Demina, ska rappa igen. Och vad handlar det om?
3: Ja, det är ju då Jocke som, ja, det här är ju lite sorgligt nästan. Det är spiken i kistan, känns det som, för han och hans flickvän Anja, för att hon har ställt honom mot väggen. Han måste välja henne eller då tv-spelet. Och han väljer tv-spelet för han är en gamer. Så han vill ha en, liksom, en hyllning till gaming,
2: ja,
3: då kanske.
2: Och som det inte vore nog så är det tv-spelsdagen. Så att sätt på bitet. Nu kör vi.
1: Nu kör vi. Sverige, Anis Don och mina tv-spels rap.
2: Vi har också valt ett beat som passar ämnet. För ingenting stoppar Jocke från att panga lite CS.
1: Nej.
2: Spela lite Fortnite. Och dricka läsk och sånt. Yo!

0: var lite kanske referenser du inte förstod, Sofia, vilket är helt okej.
1: Ja, 100%.
2: Anis Dondemina, det här var nog den bästa du har gjort.
1: Helt sjukt hur mycket ord du fick in där. Alltså.
2: Helt fantastiskt. Jag tyckte det var kul när flickvännen var noob.
0: Ja, min flickvän, hon är sur för att jag har kul. Hon är en noob, jag är elit 1337. Vi får skicka ett lexikon till Sofia.
1: Ja. Så att hon... Men jag känner också att varje gång, om det nu inte är slut mellan Jocke och hans flickvän redan, varje gång hon tar upp det här så kommer han spela den här.
2: Ja, och också när vi lägger upp den här som vi gör idag på våra sociala medier, så är du en kille i samma situation.
0: Tagga din tjej och säg, kom inte hem ikväll.
2: Anis Dondemina, du är värd en till applåd, för det här var något utöver det vanliga.
0: Ska, tack.
2: Och som vanligt så händer det bara här på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det ostadiga vädret håller i sig även denna söndag. Det är risk för skurar i stort sett hela landet. Temperaturerna håller sig mellan 3 till 14 grader.
2: Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix. Börja.

0: morgon gör din morgon roligare.
1: Jag var på ett event och där satt ens på dam. Det här var i Spanien. Och hon bara, jag ser mycket resor och mycket pengar. Speciellt i oktober så kommer det mycket pengar.
2: Jag tror att det är bara bättre lurendrejer i allting.
1: När jag skrapar Triss i oktober och vinner jättemycket pengar.
3: Då är det jag som åker till Spanien. Helt klart.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra hur låten när vi ägnar oss åt tusenkronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Tjena, John Karlsson här. Vilken skådespelare har hand om nummerupplysningen? Robert De Niro.
2: Det är kul.
0: Ja, det, och också bra smygleverans. Ja, man visste inte riktigt var de skulle ta det.
2: Det var kul.
3: Ja, vi har ju pratat om att leveransen är väldigt viktig.
2: Men vet du vad jag tycker det är? Jag visste inte, jag kunde inte komma. Jag sitter och tänker Sylvester Stallone här. Och så bara, vet, när jag inte kan förutse skämtet, det är dåligt bra. Mm. Det är liksom.
0: Bra start, bra start.
4: Hejsan, Anna Damm på Åland. Om två döva gifter sig, hör de ihop då?
0: Vad sa, om två döva gifter sig,
3: hör de ihop?
0: Ja. Ja, det är,
2: det är kul.
0: Det är kul.
2: Det är kul.
0: Här kommer Erik.
5: Hej, det här är Erik och här är mitt skämt. Det var en pappa som skulle ha snacket om blommor och bin med sin son. Då säger han: jo, min son, du ska inte hålla på så mycket med din Petter Niklas, därför att du kan faktiskt bli blind. Varpå sonen säger: pappa, jag sitter faktiskt här borta.
2: Nej, inte. Det här gillar du. Det här är bara riktigt fast skämt.
0: Det var kul. Pappan hade
2: lekt med sin Petter Niklas
0: för mycket.
3: Jag tyckte den var svag, för det liksom stämmer ju inte.
2: Build-upen var bättre än skämtet.
0: Okay. Mm. Jag gillar den, Erik. Vi tar en sista här.
2: Ja.
0: Tommy.
6: Tjena, Tommy Örebro här.
2: Tjena, Örebro.
6: Varför fick inte flamenco-dansaren vara med i djurskyddsföreningen? Jo, för när han dansar så kastar han jätter.
3: Den tycker jag var jättekul.
2: Jag fattar inte.
3: De, flamenco, de har så här kastanjetter, ett instrument i handen som de kniper ihop. De heter kastanjetter och då är det kastanjetter.
0: Man fick inte vara med i djurskyddsföreningen. Ett skämt som man behöver förklara.
2: Man behöver gå klart gymnasiet för att förstå.
0: Det var bra. Det var väl en bra,
2: ja,
0: bra sortilskämt.
3: Framförallt så känner jag så här. Det är många som sitter hemma nu så här: fast gott, jag skulle vilja tjäna lite extra.
0: Ja.
3: Och så börjar de liksom fundera på vad de har på lagret av roliga historier.
2: Mm. Skicka in ditt skämt.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Anis, du kommer inte tro att det är sant.
1: Nej.
0: Flera gånger i veckan så messar Sofia mig och säger: när ska vi syna tysk heavy metal?
1: Okej. Nej, jag tror inte.
0: Jag vet inte.
2: Men, nej, jag tjatar.
1: Men är dagen kommen?
0: Dagen är kommen.
1: Ja.
0: Vi ska syna den tyska heavy metal-gruppen UDO.
1: Udo.
0: Udo.
1: Lyssnar jag mycket på.
0: Nej,
1: jag har absolut ingen aning.
0: Med låten Steelhammer.
1: Yeah.
0: Riktigt heavy metal.
2: Hur kan du, tungt.
1: Hur kan du döpa en låt till Steelhammer? Ja. Vart liksom, I smash the speak with my steelhammer. Hur?
0: Ja, Udo kan.
1: Ja.
0: Och de har gjort det. Men Janne Emanuelsson har skrivit in till oss.
1: Ja.
0: Han tycker inte alls det låter som de säger Steelhammer, utan mer förnamnet Stig-Helmer.
1: Stig-Helmer!
2: Stig-Helmer!
0: Stig-Helmer, ska vi höra om vi hör Stig-Helmer.
1: Ja, men alltså, det här är Sällskapsresans nya. Han heter väl Stig-Helmer?
0: Ja, jajamän. Det är klart det är det. Men sen, det är inte en eller två gånger han säger Stig-Helmer i den här låten, utan han går mer all in här efter en stund. Lyssna in här.
1: Det låter som att någon tar en elpistol och kör upp den i röven på honom varje gång som han säger så här: spela igång och sen kolla. Ja, det är kul fel.
0: Ja, är du nöjd nu, Sofia, när vi fick syna tysk heavy metal?
2: Äntligen, jag är så lycklig.
1: Ja, UDO med Stig-Helmer.
0: Tack Janne Emanuelsson för den roliga felhörningen.
1: Är det samma person som Jan Emanuel?
0: Ja, det är det.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det ostadiga vädret håller i sig även denna söndag. Det är risk för skurar i stort sett hela landet. Temperaturerna håller sig mellan 3 till 14 grader.
2: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me
3: somebody. Vi går till Twitter. Då är en kille som heter Erik. Han skriver så här: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord eller frukostbuffé på hotell. Det är bara att välja. Då är det en tjej som svarar. Emma heter hon. Hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen.
2: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: dance, we can dance all night.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Det här är inte så långt klipp, det är faktiskt bara 12 sekunder. Men det är som här, man kan inte hitta på det här helt enkelt. Och jag vet inte så mycket om klippet, förutom att det är då en tjej som heter Victoria som är moderator för någon livesändning. Någonstans
2: på webben.
1: På webben helt enkelt. Och lyssna noga nu. Det är allt jag säger.
2: Okay.
1: Då kör vi.
3: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk. Så vi ska försöka klara det här.
4: Och det här är inte ett skämt.
1: Nej, inte ett skämt. 100% sant.
2: Inge Frisk.
4: Det kanske var under liksom covid eller något sånt där. Hon rapporterade.
2: Åh, vilken nitlott att vara sjuk och heta Inge Frisk. Nej, Inge Frisk. Kärva Inge Frisk. Ja, du är Inge Frisk. Nej, Inge Frisk.
3: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk.
4: Nej. Oh, gud. Jag googlar lite snabbt och jag tror att Inge bor i Allingsås.
1: Han gör det.
2: Krya på dig, Inge.
1: Ja, verkligen. Men det här är ju en så kallad aptonym.
2: Ja, jag har 10 stycken här. Jag skulle vilja dra.
1: Förklara vad aptonym
2: är. Aptonym är 10 exempel på namn passande nog som beskriver personens yrke, roll eller personlighet.
1: Mm.
2: Och det är alltså 10 riktiga. Alltså det är folk som heter det här.
1: Ja, kul.
2: På första plats, världens snabbaste löpare, Usain Bolt. Det är ju väldigt kul.
1: Ja.
2: Det finns en kille som heter Thomas Crapper. Han är alltså pionjär inom vattenklosetter. Alltså så här,
1: toaletter.
2: Ja, exakt. Amy Freeze.
4: Aha.
2: Hon är väderpresentatör i USA. Brittisk ekonom och politiker Bill Cash.
1: Ah.
4: Det är bra.
2: Israelisk tennisspelare Anna Smashnova. Talesperson för Vita huset Larry Speakers.
1: Bra, bra.
2: Brittisk meteorolog Sara Blizzard. En pokerspelare som vann WSOP, alltså världsturnering i poker, det är ju du koll på. Vem vann det?
1: Chris Moneymaker.
2: Chris Moneymaker.
4: Nej, just det. Ja. Och är det inte taget?
1: Det är taget. Han berättade i efternamnet när han började spela poker. Så
2: då. En neurolog som heter Russell Brain.
4: Oh.
2: Alltså neurolog, alltså hjärnforskare. Ja. Och sen en advokat som heter Sue Yu. S-U-E mellanslag i O. Sue Yu. I will sue you.
1: Men vi i Sverige, vi har ju våran
3: Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk.
4: Men gud, hör hon hur hon låter?
2: Ja, det låter också som att hon hör sig själv när hon säger det.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Tjenare, Marcus Westman här.
2: Hej Marcus.
1: Jag tänker dra ett skämt.
2: Aldrig redan rolig.
1: Den här är riktigt rolig.
3: Vad gulligt.
1: Ursäkta mig, har ni sexleksaker? Ursäkta mig, det här är ju en grönsaksbutik. Jaha, men då så. Då tar jag dildo.
2: Dildo!
0: Kul.
3: Det var lite kul.
2: Ja. Smygstart. Han var roligare än skämtet.
3: Ja, men jag gillar båda.
0: Här kommer nästa.
4: Ja, hallå eller?
2: Hallå,
4: ja. Går det att skjuta med ett papper? Ja, det är bara att A4.
2: Det är kul.
3: Ja, men de där korta liksom bara knorrarna.
2: Riktigt
3: Göteborgsskämt.
2: Ja, det där var kul.
0: Ja. Ska vi ta en till va?
2: Ja.
5: Hej, det här är Erik och här kommer min roliga historia.
2: Ja.
5: Det var en man som hade köpt OS-kondomer. De fanns i guld, silver och brons. Varpå hans fru säger: vad bra älskling, ta den i silver. Varför ska jag göra det, säger mannen. Jo, för det vore kul om du kom tvåa någon gång.
3: Den var ju skitbra.
2: Det är kul. Det är kul.
0: Ja, hög standard.
3: Den var jättebra.
2: Det här var bra på riktigt.
3: Alltså, kanske en kvinnlig grej där, men alltså det är väldigt roligt.
2: Men det var också att jag tyckte han lät som att han jobbar liksom på kommunen. Jag väl jobbar på banken, han kommer inte vara rolig. Och så levererar han high tier gold skämt.
0: Mycket bra Erik. Jag vill ha en till ändå. Okay.
2: Varsågod.
0: Ja, det är ändå Blue Monday idag vi kommer fram till.
6: Hallå hallå, Emma heter jag och här kommer mitt svengelska skämt. Excuse me, do you know which way China is? Oh, yes, it's the way I'm peking.
2: Okay. Aldrig hört det här är vad Blue Monday behöver.
3: Ja, nej, men alltså vad kul. Ingen av de här skämten har jag hört tidigare.
2: Nej, inte jag heller. Bra jobbat. Vi har väldigt roliga lyssnare.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det ostadiga vädret håller i sig även denna söndag. Det är risk för skurar i stort sett hela landet. Temperaturerna håller sig mellan 3 till 14 grader.
2: Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: God söndags förmiddag i Sverige. Johannes Johansson och jag som kommer in i studion här och kommer hänga med dig denna regniga även idag. Söndag på många håll runt om i landet. Det är en riktig höstig helg vi har. Då passar det bra att gosa ner sig med en liten filt och lyssna på radio. Shakira och Burna Boy först ut i timmen med den officiella VM-låten Die Die. Och så ska vi alldeles strax ta och lyssna till fredagsrappen i Energy Morning Fredags.

0: att lyssna på när regnet smattrar mot tak och rutor denna höstiga söndag i Sverige. Från Swedish House Mafia, Lycklig med Happiness Is So Sad fick du där på Energy. Vi ska ta och lyssna hur det lät i fredags, i fredagsrappen. Det är ju du som bestämmer vad Anis ska rappa om varje fredag, och det var just höst som var.
1: Då kör vi Sverige höst rap med Anis Don Demina.

0: också lite härlig. Och rätt vad det är lyssnar vi på Mariah Carey.
1: Varje vardag gör om din morgon roligare. Energy Morning med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina tillbaka imorgon. Och då kommer Edvin Törnblom på besök, aktuell i SVT-serie Boyfriends bland annat, och även i Let's Dance. Han är alltid aktuell. Som den här tjejen, Jennifer Lopez på Energy. It's

0: mig Sofia Wistam
1: och Anis Don Demin.

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya Energy-låtar.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.

0: ytterligare Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och varje morgon kan du vinna 10 000 kronor, helt otroligt, i deras musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Och det går då ut på att du får höra en liten snutt av en låt och så ska du säga vilken artist det är. Och för varje steg du går vidare så blir det kortare och kortare av låten. Först får du höra 5 sekunder, sen 4, 3, 2 och sista steget, då får du bara höra en sekund av låten. Men då kan du också vinna 10 000 kronor.
1: 2 sekunder då. Är du med nu, Viktor?
2: Ja. Charlotte Perrelli.
0: Ja! Så, ja! Snyggt.
3: Ja du, kära vän. Nu är du framme vid det stora valet. Ska du vara nöjd med 800 kronor? Det blir ju kanske en god middag. Eller går du vidare?
2: Ja, alltså. Sen, ja, vi går vidare.
1: Du har valt en sekund.
0: Det enda som står mellan dig och 10 000 kronor är en sekund av musik. Är du redo?
2: Ja.
1: Då kör vi.
3: Va?
2: Oh. Det är Michael Jackson.
0: Det är Michael Jackson med Earth Song! Oh. Vi har en vinnare! Victor.
3: Vilken låt? Jag hörde inte.
0: Earth Song.
3: Alltså, jag hade det på känn. För du bara satte, med ett lugn satte du varenda låt.
2: Men jag står här och skakar, men det, ja.
0: Imorgon är de tillbaka, gör din morgon roligare varje vardag med start från 06. Och även om du skakar som ett asplöv så kan du alltså ha chans att vinna 10 000 kronor där. Precis som Viktor, 3 gånger varje morgon alltså i Energy Morgons musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Imorgon får de ju också besök av Edvin Törnblom. Som sagt, aktuell i det mesta känns som. Ny show, tv-serie på SVT Play som heter Boyfriends, Moska Sia bland annat. Och sen också i Let's Dance. Lyssna på Energy Morgon varje vardag med start från 06.

Energy lyssnar på kanalen med 2 timmar musik på eftermiddagarna utan reklam. Och du vet väl också att det bara är mindre än 2 veckor kvar nu faktiskt till Europas största musikgala Energy Music Awards i Cannes. Och du har nu chansen att vinna flyg, boende och biljetter för 2 personer. Dig och en kompis, en granne eller chefen, beroende på vem du vill smörja upp. När du hör Energy Music Awards-signalen då ska du kasta dig på telefonen. Slå 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 för din chans att kvalificera dig till finalen. Lycka till med det säger jag, och alldeles strax så ska vi ta och lyssna in en felhörning från veckan som gick i Energy Morgon. Jag också laddade upp med en av mina favoritlåtar just nu från Hugel, Immael, Angel och Ultranate med Moving to the Sun.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det ostadiga vädret håller i sig även denna söndag. Det är risk för skurar i stort sett hela landet. Temperaturerna håller sig mellan 3 till 14 grader.
2: Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix. Börja

svettig. Alldeles strax, felhörning från veckan som gick i Energy Morgon. Men först ska jag ta och lyssna in en av mina favoritlåtar just nu från Hugel. Här är Moving to the Sun. Let's go!

0: Varje vardagsmorgon gör de din morgon roligare. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och är det någonting som vi har gjort oss lite kända för, måste jag väl ändå säga att det är felhörningen som rullar in på sitt femte år här nu. Och du ska få en felhörning från veckan som gick.
1: Det är faktiskt vår webbkille, Kaffe, som skickar den här. Han har örat vid rälsen när det är felhörning. Han brukar skicka lite då och då. Och det är då på Imani. Och låten vi ska höra, det är från en livekonsert. Låten heter You Will Never Know. Fint, det går bra, hon sjunger och man förstår. Men helt plötsligt så slänger hon bara in ordet bajs.
0: Okay.
1: Oh. Hon säger på sånt sätt också. Det kommer från ingenstans.
2: Can't you
0: fint.
2: See me? Just
0: nu.
2: Bajs. Och det känns nästan som hon har liksom en svensk kompis som vill pranka henne.
1: Ja.
2: Och så bara läser du det här ordet. Ja, vad betyder det? Det betyder kärlek.
3: Okej, här då. Min tes. Hon står på scen. Hon står och sjunger. Jättevackert. Och så bara, fan, hon måste fisa. Och sen så visar det sig att det var inte en fis.
2: Nej.
3: Och så bara tänker hon högt.
2: Bajs.
1: Hör ni också hur hon läspar lite?
3: Bajs.
1: Tack så mycket, Kaffe.
3: Kaffe. Han kallas så för er som undrar.
1: Ja.
0: Carl Fredrik heter han egentligen. Men nog om det. Har du en låt som du har hört någonting lite hejsan svejsan i, så kan du skicka DM till Energy Morgons Instagram. Och så synar Basse, Sofia och Anis den och ser om de hör samma sak, helt enkelt. Viktor Lexell och Molly Sandén tog andra platsen i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30 förra veckan. Vi får se om de lyckas nosa lite på guldet idag. Det är inte långt borta. Klockan 12 drar vi igång veckans omgång av Energy.

Energy, mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: morgon är de tillbaka igen med start från 06 och gör din morgon roligare. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Edvin Törnblom gästar imorgon, aktuell i SVT-serien Boyfriends med Oscar Sia bland annat. Och sen så ska de han ska ju sätta upp en show också igen. Och han är ju även aktuell i Let's Dance. Han är så aktuell, Edvin Törnblom. Han är överallt just nu och imorgon då alltså i Energy morgon. Missa inte detta. Vi ska ta och lyssna på ett klipp här hur det lät i veckan som gick i Sverige svarar. Programpunkten där Energy morgon slänger ut en fråga till svenska folket. Och frågan var, när var du naken offentligt? Och Basse och Sofia, delade med sig mest av alla.
1: Det var många år sedan jag hade små barn som jag lämnade på förskolan på morgonen. Det var vinter, kom jag ihåg. Så jag hoppade i en sån här skoter och vrål som jag hade hemma, naken.
2: Alltså som en one piece?
1: Ja, så jag hoppar i den, kör till förskolan. Och då har jag lämnat barn och börjar gå mot bilen igen. Och börjar då gå och prata med någon annan dagis pappa. Jag bara, okej, jag har mycket snö. Jag har så här bilnycklar runt halsen. Och då ska jag ta fram mina bilnycklar. Så drar jag bara ner dragkedjan. Och jag känner kylan slå emot. Och jag ser hans blick. Så att jag blottar båda brösten. Och så bara, du vet, drar upp. Och så bara sätter mig i bilen. Bara, fuck. Jag satt och svor. Och jag bara, fuck. Av alla människor. Att visa sig för en okänd människa, det spelar ju nästan ingen roll. Nej. För jag kommer inte träffa den. Den här personen kommer jag träffa nästa dag när jag lämnar. Ah. Efter det här så blev det en annan vibe. Ja, det blev en annan vibe mellan oss. Och jag tänker att, går han hem till sin fru bara, vet du,
2: nej,
1: Sofia,
2: nej.
1: Vad hon gjorde?
2: Det gör han inte, utan han kommer tillbaka och säger, tja, vart är bilnycklarna?
3: Alltså. Jag får se på dina bilnycklar. En naken historia jag har, på gymmet får man ju vara naken. Alltså, i alla fall i omklädningsrummet.
2: Basse går på löpbandet. Jag
3: hade duschat och så var det var ganska trångt på gymmet. Då var vi i mitt skåp och då står en man precis bredvid mig, också han, nyduschad. Och vi ska båda böja oss fram och sätta på sig strumpor som man gör, ni vet. Och då nuddar våra skinkor varandra.
2: Åh, för fan vad sexigt.
0: Imorgon är de tillbaka igen med start från 06 och gör din morgon roligare. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Edvin Törnblom gästar som sagt. Senare i veckan ska du också höra hur det låter när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-serier som han har gjort tillsammans med Filip Hammar genom åren. Miley Cyrus på gång med senaste Bass Persuades, men först...

0: Energymorgon.
1: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank. Som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
3: Vi rivstartar en ny Energymorgon-vecka med Edvin Törnblom på besök. Aktuell i nya serien Boyfriend, och han ska få göra det ultimata Boyfriend-testet. Du kan också vinna 10 000 spänn hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt, vi hörs imorgon från 06.
4: Energymorgon

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det ostadiga vädret håller i sig även denna söndag. Det är risk för skurar i stort sett hela landet. Temperaturerna håller sig mellan 3 till 14 grader.
2: Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

American Girls. Ed Sheeran, han tappar en placering från förra veckan, hittas på plats nummer 29 med Camera. Plats nummer 28, två placeringar ner för Mello-favoriterna Smash Into Pieces med deras Mello-dänga Hollow. Och på plats nummer 27, även där

Martin Garrix och Ed Sheeran klättrar en placering i Energy Top 30 från förra veckan. Hittas på plats nummer 23 med den 12 år gamla låten Repeat It, som släpptes, ja, den skrevs redan 2014 men släpptes först nu alltså. Plats nummer 22 då, 18s tappade en placering från förra veckan med deras Roxette-inspelerade låt You

0: Säg bara Miley, nu för tiden. Miley Cyrus droppar efternamnet och släpper ny musik. Bass Persuades hittar vi på plats nummer 21. Klättrar faktiskt en vecka från förra veckan i Energy Top 30. Johannes Johansson heter jag som fortsätter ta dig igenom Sveriges hetaste topplista. Vi har redan avverkat första tredjedelen, men det är mycket gött kvar. Hela 20 placeringar faktiskt. Och det är en världsstjärna som vi hittar på plats nummer 20. Jag säger inte vem, men de börjar på T och slutar på Taylor Swift. Får du fundera på den nu.
1: Söndagar klockan 12 hör du Energy Top 30. De mest spelade låtarna i Sverige senaste veckan. Här är förra veckans topp 3.
2: Nummer 3, Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
3: Tänk om vi tänkte om.

vår svenska Eurovision-drottning Felicia där med My System. Lite förändringar på plats nummer 17. Alex Warren hoppar ner ett steg faktiskt från plats nummer 17 till plats nummer 18 med Ordinary. They say

Zara Larsson håller sig kvar på 16:e platsen även denna vecka i Energy Top 30 med Midnight Sun. Och då har vi kommit halvvägs igenom Sveriges hetaste topplista Energy Top 30 när vi konstaterar att Olivia Rodrigo följer upp succén med Driver's License bland annat med senaste Drop Dead, kliver Energy Top 30-listan på mitten. Plats nummer 15, här är Drop Dead.

placering ner för Kimberly, som vi känner igen från Mello med Eternity, som vi hittar på plats nummer 14 i Energy Top 30. Johannes Johansson och jag som hänger med dig tar dig igenom denna veckas drabbning av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Och ja, vi ska ta ett litet stopp på vägen här om en liten stund. Vi ska släppa in vår Energy DJ Kristina Gern, som ska bjuda på en Energy Hit Story Throwback Mix. Vi ska ta reda på hur Energy Top 30 lät år 1997.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det ostadiga vädret håller i sig även denna söndag. Det är risk för skurar i stort sett hela landet. Temperaturerna håller sig mellan 3 till 14 grader.
2: Jag make some more noise. Welcome.
3: Get ready to party.
4: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
2: On with the show.
1: Nostalgitripp på ingång för väldigt många, kan jag tänka mig, när året som står i fokus i Energy Hit Story Throwback Mix är 1997. Själv är 11 år gammal. Det ska bli spännande att se vad vår Energy DJ Kristina Gern har klippt och klistrat ihop från detta magiska musikår.
0: På jobbet, nu en väderprognos.
1: Ja, det ostadiga vädret håller i sig även denna söndag. Det är risk för skurar i stort sett hela landet.

sist ut i Energy Hit Story Throwback Mix, allt under ledning av vårt musikaliska geni Kristina Gernan. Ja, då kastades man tillbaka till ett 11-årigt jag. Nostalgitripp så här. Härligt. Men nu ska vi fortsätta att skörda placeringar i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Vi är framme vid oturstalet 13 och där hittar vi en trendande tjejgrupp som heter Cat's Eye med Animal, klättrar en placering från

Ja, de hänger kvar, grabbarna i Medina. Plats nummer 11 får de denna vecka med deras melodänga Viva l'amour. Och det blir mer kärlek på plats nummer 10, även om det är olycklig sådan, från Ariana Grande. Hon tappar även hon en placering faktiskt med Hate That I Made.

Leoni tillsammans med Marcus Martinus. Det blir så, man kan inte säga Marcus när någon är från Norge. Då blir det Marcus, icke sant? Och Martinus, inte Martinus. Marcus och Martinus. Det är ganska coolt i och för sig. Något annat som är coolt är plats nummer 7 i Energy Top 30. Det är nämligen där vi är om en liten stund. Vi fortsätter ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Det är det vi gör här i Energy Top 30.

nummer 6 i Energy Top 30. Även denna vecka hittar vi Justin, Jack Style och John där med Turn the Lights Off. Inte oförändrat på plats nummer 5, klättrar. Två placeringar från förra veckan gör en låt som trendar enormt just nu och är lite överallt skulle man kunna säga. Temper City med Self Aware.

studsar tillbaka lite från förra veckan när de tappade första platsen igen i topp 30. Shakira och Burna Boy som hittade då på plats nummer 4. Denna vecka kniper de bronset med den officiella VM-låten Die Die. Och det är inte bara de som vet hur det känns att tappa en första plats. Kygo, förra veckans etta, han gör det denna vecka. Plats nummer 2 med Save My Love.

0: Energy Top 30, Sveriges hetaste topplista, lyssnar du på, och vi kan konstatera att vi har en ny etta att se fram emot eftersom vi fick förra veckan sätta av Kygo där med Save My Love som hittade på plats nummer 2. Vem den nya ettan är, det får vi veta direkt efter att vår Energy DJ Kristina Gärna med lite stund bjudit på Energy Hit Story Throwback Mix. Så vilket år är det vi ska ta oss an nu då? Det är 2007! Fint, fint, fint musikår.
1: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
1: Vi rivstartar en ny Energy Morgon-vecka med Edvin Törnblom på besök. Det är aktuell i nya serien Boyfriend, och han ska få göra det ultimata Boyfriend-testet. Du kan också vinna 10 000 spänn hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det ostadiga vädret håller i sig även denna söndag. Det är risk för skurar i stort sett hela landet. Temperaturerna håller sig mellan 3 till 14 grader.
2: Jag make some more noise.
3: Welcome. Get ready to party.
4: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
2: On with the show.
1: Inte långt bort nu innan vi vet vilken eller vilka som är den nya eller de nya ettorna i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Men innan dess ska vi släppa fram vår Energy DJ Kristina Gern, bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix. Vi ska ta reda på hur Energy Top 30 lät år 2007.

0: Energy Hit Story Throwback Mix, året fokus alltså 2007. Tack för det säger vi till vår Energy DJ Kristina Gern.
1: Plats nummer ett.
0: Ja, men det är där vi är nu. Redo att ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Vilka är de nya ettorna i Energy Top 30? Jo, Göteborgs stolthet och Stockholms stolthet som har slagit sina kloka musikhuvuden ihop. Molly Sandén och Victor Lexell med Tänk om.

0: this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Imorgon bitti ska du få nya chanser att lägga vantarna på 10 000 kronor i musiktävlingen Kvitt eller Dubbelt. Det är bara lyssna mellan 6 och 10 på Energy med Basse, Sofia Wistam och Anis Tondelina. Micke Lejonryd på plats här i Energy-studion med dig denna söndags eftermiddag. Här om lite stund, nytt ifrån Felicia, veckans smash hit heter Hulk. Du också får Taylor Swift och nu Kygo på Energy.
2: It's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
2: It's Khalid. And this is...
4: I'll save my love for somebody else.
0: Energy. Musik som gör dig glad.

Felicia som följer upp succén med My System här med nya singeln Hulk. Det är veckans smash it. Felicia som är nominerad till årets svenska artist på Energy Music Awards. Och det är du som bestämmer om hon ska vinna. Gå in på energy.se och rösta. Och imorgon så kommer vi fortsätta ge dig chansen att ta dig till finalen. I tävlingen så kommer skicka två personer till den franska rivieran. Till Cannes och uppleva Energy Music Awards live på plats. Du och en kompis kan vara där. Jag ska bara lyssna efter Energy Music Awards-signalen mellan två låtar. När du hör den blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Strax Shakira och Taylor Swift här på Energy.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

Ja, otroligt blöt helg. Och det menar jag på det dåliga sättet, alltså vädermässigt. Det ser bättre ut nästa vecka. Samtidigt är ju oktober otroligt opolitligt när det kommer till vädret. Just hösten var någonting som behandlades i Enrimorgon i fredags. I fredagsrappen när Anis bjöd på en ordentlig höstrap.

Här är Medina på Energy. Får oss att tänka tillbaka på sommaren och solen, och det kan ju behövas efter den här otroligt blöta helgen. Nästan till rekord i regn, men det hör väl också oktober till. De säger att det ska bli lite bättre nästa vecka, men oktober går liksom inte att lita på när det kommer till vädret. Här om en liten stund ska du få massvis av ny musik. Olivia Rodrigo är på ingång. Det blir Temper City, och så väntar en ny Energy Hit Story runt hörnet.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, höstvädret håller i sig med regn och moln på många håll och i norr eventuellt även blöt snö. Temperatur mellan 5 och 12 grader.
2: Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.
3: Energy Hit Story Mix.

0: then you want energy.
1: Jag hoppas du njuter av söndagen. Imorgon är arbetsveckan tillbaka. Vi startar den på bästa möjliga sätt med Ener imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Stondemina räcker dig mellan 6 och 10. Då med nya chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. God eftermiddag, Micke Lejonryde har tagit plats i studion. Ska ge dig nytt ifrån Taylor Swift om en liten stund. Du ska få Alex Warren och nu Temper City.
2: It's brand new.
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
4: I wanna feel something. Hi, this is Temper City, and this is our song,

Klara Hammarström på Energy. Klara som vi kommer se i mer tv-program här under hösten och vintern. Ska vara med i HBO Max-program Över Atlanten som hon spelade in här tidigare under augusti. Mikael Leijonryd på plats säger god eftermiddag till dig. Ladda lite för imorgon, för då fortsätter vi tävla ut finalplatser i tävlingen som kommer skicka två personer till den franska rivieran, till Cannes och till Energy Music Awards. Du och en kompis kan vara där på plats. Resa, boende och biljetter ingår. Och lyssna efter Energy Music Awards-signalen alltså. Det är samtal nummer 7 på 020 40

0: dance, we can dance all night.
1: Det här är Henry som är med i denna söndags eftermiddag. Micke Leijonrud på plats i studion. Ladda för imorgon, för då är Henry imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina, de väcker dig mellan 6 och 10. Och i veckan så presenterade man den stora omröstningen om vilken som är tidernas bästa filmmusik. Hoppas vi var med och bidrog till den omröstningen. Så fick vi en topp tre som lät så här.
2: Tack så jättemycket för alla röster. Det är så kul att se sånt engagemang.
3: Ja.
2: Vill ni ha tredje platsen då?
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
3: Stavars. Mm. Jag skulle kunna säga att den här banan är lite väg till och med för många.
2: Och man ser också öppningsscenen liksom, när texten flyger in i bilden. Här vi skriver vi under på det här.
4: Ja, det gör
2: vi. Andra platsen gjorde mig väldigt, väldigt glad. Minnen växte till liv.

0: Okej, första platsen. Ja. Oj, oj, oj, vad spännande det är.
1: Jag tror Hasse.
0: Hasse Kvinnaböske.
1: Hasse Kvinnaböske.
0: Nej. Du tänker på Hans Zimmer.
1: Hasse Zimmer. Ja. Såklart.
0: Jag har inte så stor koll om jag ska vara ärlig.
1: Interstellar. Den här kom 2014. Det är alltså en av Christopher Nolans bästa filmer.
0: Ja, men vi fick en topp 3. Jag tyckte det var en bra. Alltså, vi hade på tredje platsen Star Wars. Sen här kunde man ta oss Interstellar.
2: Ännu imorgon är tillbaka igen. Imorgon måndag mellan 6 och 10. Då i sällskap med Edvin Törnblom som kommer förbi och ska prata om nya serien Boyfriends som går på SVT bland annat. Så nya chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Så missa inte ännu imorgon med Basse så får jag visa dem. Anis Donder.

0: Nyhetsmorgon.
1: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank. Som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i Japanska havet.
1: Vi rivstartar en ny Energy Morgon-vecka med Edvin Törnblom på besök. Aktuell i nya serien Boyfriend, och han ska få göra det ultimata Boyfriend-testet. Du kan också vinna 10 000 spänn hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt, vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Här har helgen knappt slutat förrän vi laddar upp inför imorgon måndag. Då är Energy imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. De väcker dig mellan 6 och 10 med nya chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. God eftermiddag, Micke Leoryd är på plats. Har massvis av ny musik att bjuda på. Teddy Swims är på ingång. Jag får Shakira och alla först ut Victor Excel och Molly Sandén.
2: Hej, det här är Victor Lexell.
3: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar på Energy.
4: Tänk om vi tänkte om Energy. Musik som gör dig glad.
5: På Energy.

0: Teddy Swims går som vanligt som tåget på Energy Top 30. Listan du hör varje söndag mellan 12 och 14. Där med Mr. Know-it-all på Energy denna söndags eftermiddag. Och imorgon bitti så är Energy Morgon tillbaka. Det är ju enda programmet där man får ta del av felhörningen. Du vet att man tror att de sjunger en sak i en låt, men det är inte alls det de sjunger. Här är en av veckans allra bästa felhörningar från Energy Morgon.
1: Det är faktiskt vår webbkille, Kaffe, som skickar den här. Han har örat vid rälsen när det är fel. Han brukar skicka lite då och då. Och det är då på Imani. Och låten vi ska höra, det är från en livekonsert. Låten heter You Will Never Know. Fint, det går bra, hon sjunger och man förstår. Men helt plötsligt så slänger hon bara in ordet bajs.
2: Okay.
1: Oh. Hon säger på sånt sätt också. Det kommer från ingenstans. Mm.
3: Can't you fint. See me?
1: Just det nu.
3: Paris. Och det känns nästan som hon har liksom en svensk kompis som vill pranka henne.
1: Ja.
3: Och så bara läser du det här ordet. Ja, vad betyder det? Det betyder kärlek.
2: Okej, här då. Min tes. Hon står på scen. Hon står och sjunger. Jättevackert. Och så bara, fan, hon måste fisa. Och sen så visar det sig att det var inte en fis.
1: Nej.
2: Och så bara tänker hon högt.
3: Paris.
1: Hör ni också en läspar lite?
2: Nej.
1: Tack så mycket, Kaffe.
2: Kaffe.
1: Han kallas så för er som undrar.
2: Ja.
0: Älskar felhörningen. Har du en sån på lager så måste du omedelbums gå in på Energy Morgons Instagram och skicka ett DM med ditt förslag. Så kanske den dyker upp imorgon bitti. Då är Energy Morgon tillbaka. Då i sällskap med Edvin Törnblom som ska prata om nya serien Boyfriends på SVT. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina i Energy.

Ja, är man världens bästa stavhoppare, då döper man såklart sin nya singel till Gold. Det här är Mondo Duplantis på Enri. Men får avsluta en ny Energy New Music Hitmix där Christina Gann mixade veckans nya låtar. Därmed också Ariana Grande och DJ Goya. Nu Shakira på Enri.

Är det den här killen som kommer vinna årets bästa manliga artist på Energy Music Awards, månntro? Ja, bra igen i alla fall. Men det är också väldigt, väldigt tuff konkurrens. Bland annat Bad Bunny, Bruno Mars och Harry Styles är också nominerad. Du bestämmer vem som vinner. Gå in på energy.se och rösta i Energy Music Awards. Och så häng med under hela nästa vecka, för då fortsätter vi tävla ut finalplatser i tävlingen som kommer skicka två personer till Cannes och få uppleva Energy Music Awards på plats. Det kan vara du och din kompis. Det bara lyssna efter Energy Music Awards-signalen. Mellan två låtar, när den dyker upp, ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39.

När musikmagasinet DJ Mag i veckan presenterade listan över världens 100 bästa DJs, det var det återigen den här killen David Guetta som blev framröstad till världens bästa andra året i rad. Här med Forever Young som jag gör tillsammans med Alphaville och Ava Max. God eftermiddag, Mikael Enryd är på plats i studion, laddar med massvis av ny musik. Här om en liten stund ska du få sensationsgruppen Cat's Eye. Blir nya singeln ifrån Swedish House Mafia och så väntar en ny Energy Hit Story alldeles runt hörnet.

0: Hoppas du har en riktigt fin söndag. Imorgon är måndagen tillbaka. Då är det också en imorgon med dig. Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina. Ja, men de ger dig en kanonstart på veckan mellan 6 och 10. Och så nya chansen att vinna 10 000 kronor då i kvitt eller dubbel. Mikael Leonid på plats ska ge dig Energy Music Awards nominerade DJ Hugel om en liten stund. Och så först ut Swedish House Mafia.
1: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

den 23 oktober. Allt du behöver göra är att lyssna efter Energy Music Awards signalen mellan två låtar. När den kommer blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Här är Shakira nu.

0: Ingen kan hylla kärleken som Medina med Viva l'amour här på Enri denna söndags eftermiddag. Återstår att se om de ska vara med i nästa års Melodifestivalen. De brukar ju vara det. Det har ju börjat läcka ut en del namn som redan är klara, bland annat E-Type, EMD och Nanni Grönvall. Inget är offentligt, dock ännu. Mikael Ejaryd är här, laddar för imorgon måndag, för då förlänger vi helgkänslan återigen med Enris mixmåndag och extra mycket mixar hela dagen. Och så är Enri morgon tillbaka. Enri morgon som i veckan bland annat ställde frågan: när råkade du vara naken offentligt av misstag? Sofia bjöd på en bra historia.
1: Det var många år sedan jag hade små barn som jag lämnade på förskolan på morgonen. Det var vinter, kom jag ihåg, så jag hoppade i en sån här skoteroverall som jag hade hemma, naken.
2: Alltså som en one piece?
1: Ja, så jag hoppar i den, kör till förskolan och då har jag lämnat barn och börjar gå mot bilen igen och börjar då gå och prata med någon annan dagis pappa. Jag bara, okej, jag har mycket snö och jag har så här bilnycklar runt halsen och då ska jag ta fram mina bilnycklar. Så då drar jag bara ner dragkedjan och jag känner kylan slå emot och jag ser hans blick, så att jag blottar båda brösten och så bara, du vet, drar upp och så bara sätter mig i bilen, bara fuck. Jag satt och svor och jag bara, fan, av alla människor, att visa sig för en okänd människa, det spelar ju nästan ingen roll. Nej. För jag kommer inte träffa den. Den här personen kommer jag träffa nästa dag när jag lämnar. Efter det här så blev det en annan vibe. Det blev en annan vibe mellan oss. Och jag tänker att, går han hem till sin fru och bara, vet du,
2: nej,
1: Sofia, vad hon gjorde?
2: Det gör han inte, utan han kommer tillbaka och säger, tja, vart är bilnycklarna?
3: Alltså, jag får se på dina bilnycklar.
0: Alltså där lät det Enri morgon i veckan alltså. De är tillbaka igen imorgon bitti som vanligt mellan 6 och 10. Då bland annat i sällskap med Edvin Törnblom som ska prata lite om nya serien Boyfriend som går på SVT. Och så kändisbarnet tillbaka där gänget ska försöka lista ut vilken kändisbarn som de har på telefonen. 6 till 10 är det som gäller. Enri morgon alltså med Basse, Sofia Wistam och Anis. Strax ny musik med Hugel och nu Shakira på Enri.

0: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
1: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
2: Vi rivstartar en ny Energy Morgon-vecka med Edvin Törnblom på besök. Det är aktuell i nya serien Boyfriend och han ska få göra det ultimata Boyfriend-testet. Du kan också vinna 10 000 spänn hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt, vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Och här på Energy gör vi allt för att dämpa söndagsångesten. Det är ju visserligen ny vecka imorgon, men Basse, Sofia Wistam och Anis Tolemina är här imorgon bitti med Energy Morgon. Plus att det är mix måndag, så vi håller kvar helgkänslan med extra många mixar imorgon. Nu är det Paul Hauka som tar över strax med DJ Goya och Jason Derulo, nya Michiko, Miley Cyrus nya Bass Persuades. Den gillar jag.

0: morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
0: och Anis Don Demina.

0: Byggd söndagskänsla i det här, så säg.
1: Passar bra en oktoberkväll det här när mörkret har lagt sig över Sverige. Det är DJ Goya med Jason Derulo. Ny musik Michiko på Energy. Och det är Paul Hauka som är här. Jag har ännu mer nu från Miley Cyrus. Eller hon kallar sig bara Miley numera. Nya Bass Persuades. Alldeles strax.
2: Starta veckan på rätt station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik.

Den här kör jag speciellt för alla b-boys och b-girls som breakar loss till Boomfunk MCs och Freestyle. Tänk att den här hålen fortfarande, man hör den i reklamfilmer också. Mega hit verkligen. Undrar vad jag gör idag, Boomfunk MCs. Hörru du, Frankrike väntar på dig. Nu snackar vi om Cannes, franska rivieran, palmer, röda mattan, ett glas champagne och vår stora gala, Energy Music Award, som äger rum här om bara någon vecka. Vi ska ju skicka ner ett par svenska Energy-lyssnare som får uppleva det här. Kan bli du, lyssna efter signalen. Och när du hör signalen, ring 020 40 39 00. Imagine Dragons efter Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om, ja, men vi leker med tanken här på Energy.

0: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
1: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
0: Vi rivstartar en ny Energy Morgon-vecka med Edvin Törnblom på besök. Det är aktuell i nya serien Boyfriend och han ska få göra det ultimata Boyfriend-testet. Du kan också vinna 10 000 spänn hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: ingen station spelar mer musik.
1: Energy.
0: Över 2 timmar musik utan reklam.
1: Commercial free.
0: Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix.
1: Börja

0: Hi, this is David Guetta and you're listening to Energy.
1: Ja, helgkänslan håller vi kvar imorgon hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina när det är mixmåndag. Det blir faktiskt extra många mixar hela dagen. Hänger du kvar här hos mig, Paul Haukan? Den här söndagskvällen har vi massor av nya låtar. Benjamin Ingrossos nya och Alex Warrens nya. Men vi börjar med det här. Det här är Felicia. Hon är tillbaka. Hon är grön. Vad avund höll jag på att säga. Halk, det är Felicias nya. Mörken.

0: ny garderob. Nej, det räcker inte. Det är No Religion det här. BB Rexha och Faithless på Energy här på söndagskvällen. Och ny, det är ordet som gäller. Alltså. Det blir massor av nya grejer här alldeles strax. Nya från Benjamin Ingrosso, Waste My Time, älskaren Benjamin Ingrosso. Anis Don Demina, han har också ny låt. Och Alex Warren, snart Sverige aktuella Alex Warren, har också nytt i Energy New Music Hit Mix. Alldeles, alldeles strax.
1: Stationen att starta veckan på låter så här. Energy förlänger söndagen in i måndagen. Energys mix måndag. Extra många mixar imorgon på Energy. Energy, musik som gör dig glad.

Benjamin Ingrosso hörde vi sist. Benjamin som gått ut i intervjuer och berättat att han minsann varit älskare åt en känd svensk kvinna som dessutom är gift. Att jag älskar en Benjamin Ingrosso. Vi hörde också nytt ifrån vår egen Anis Don Demina och Alex Warren. Snart Sverige aktuella Alex Warren. Allt det här i Energy. New Music Hit Mix.

0: Energimorgon.
1: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank. Som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
1: Vi rivstartar en ny Energy Morgon-vecka med Edvin Törnblom på besök. Det är aktuell i nya serien Boyfriend och han ska få göra det ultimata Boyfriend-testet. Du kan också vinna 10 000 spänn hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt, vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon

musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna.

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Imorgon drar vi ut på helgkänslan. Det är nämligen mixmåndag imorgon när vi börjar hos Basse, Sofia Wistam och Aniston och Mina. Och sen fortsätter vi hela dagen med extra många mixar och helgvibbar. Vi är på det här och kastar på radio nu här på söndagskvällen. Taylor Swift är tillbaka, ny musik. Det blir Patient Zero. Det är lite pandemivibbar över det här. Vi har också 18s med You Got The Look. Och här Shakira och Burna Boy. Snacka om årets stora comeback.
2: Shakira.

0: på det här. Det är Patient Zero i alla fall. Det är nya från Taylor Swift på Energy. Max Martin, ja, han är i allra högsta grad inblandad i det här. Hänger du kvar med mig på det här? Kan vi 18s nya alldeles strax. Alex Warren är också på väg. Det blir en fever dream alldeles strax.
1: Starta veckan på rätt station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik.

Det är för att påminna oss om att helgen faktiskt inte är över. Nej då, helgen fortsätter imorgon. Ja, men jag vet att det är måndag, men det är också mixmåndag. Mixar hela dagen här på Energy. Och så finns det ju faktiskt chansen här att få packa väskan och dra, inte åt Helsinki, utan dra till Frankrike faktiskt, ner till Medelhavskusten, alltså franska rivieran. Vi snackar om Cannes, vi snackar röda mattan och champagne och vår stora gala Energy Music Awards. Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00 när du hör signalen för att knipa en finalplats. Strax har vi Teddy Swims nya Mr. Know It All. Han har svar på allt. Alex Warren kommer först på Energy. How did

0: Benjaminbo ifrån Smashing to Pieces.
1: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. Två timmar.

0: Energymorgon.
1: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank. Mitt alls. Som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i Japanska havet.
1: Vi rivstartar en ny Energy Morgon-vecka med Edvin Törnblom på besök. Det är aktuell i nya serien Boyfriend och han ska få göra det ultimata Boyfriend-testet. Du kan också vinna 10 000 spänn hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt, vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Och Justin, jag kan berätta för dig, det finns ingen orsak till söndagsångest. För imorgon är det visserligen ny vecka och den börjar vi med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemira. Men sen är det ju också Mixmåndag. Vi håller kvar helgvibbarna med massor av mixar hela dagen. Nu är det Paul Hauka som är på radion. Strax är jag nya från älskaren Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Det blir Temper City med nya Self-Aware också. Och nya från Teddy Swims. Jag älskar den här, lyssna.
2: Ready for some new music? Nya låtar som trendar på Energy.
3: I'm Teddy Swims.
4: Teddy Swims.
3: My single, Mr. Know-it-all.

0: Ja, man hör att Sean Paul är med på det här också. Clean Bandit på Energy här på söndagskvällen. Det är Paul Havkast med på radio. Strax med Temper City, nya Self-Aware. Lite Benga Boys har vi också. Vi ska till Ibiza alldeles strax.
1: Stationen att starta veckan på låter så här. Energy förlänger söndagen in i måndag. Energys mix måndag. Extra många mixar imorgon på Energy. Energy, musik som gör dig glad.

0: Alla låtar behöver inte handla om kärlek. Det kan handla om fåfänga också. Det handlar om self-aware. Det är ny musik från Temper City på Energy. Och det får det här som är här på söndagskvällen i oktobermörkret. Det är härligt mysigt. Man behöver liksom bara en stor kopp te för att mysa. Till den felhörning som vi nu ska lyssna på ett återkommande tema kan man väl säga.
1: Det är faktiskt vår webbkille, Kaffe, som skickar den här. Han har örat vid rälsen när felhörning. Han brukar skicka lite då och då. Och det är då på Imani. Och låten vi ska höra, det är från en livekonsert. Låten heter You Will Never Know. Fint, det går bra, hon sjunger och man förstår, men helt plötsligt så slänger hon bara in ordet bajs. Okay. Hon säger på sånt sätt också, det kommer från ingenstans. Mm.
2: Can't you
1: fint.
2: See me? Just
1: nu.
2: Bajs.
0: What? What?
3: Och det känns nästan som hon har liksom en svensk kompis som vill pranka henne.
1: Ja.
3: Och så bara läser du det här ordet. Ja, vad betyder det? Det betyder kärlek.
4: Okej, här då. Min tes. Hon står på scen. Hon står och sjunger. Jättevackert. Och så bara, fan, hon måste fisa. Och sen så visar det sig att det var inte en fis.
1: Nej.
4: Och så bara tänker hon högt.
2: Bajs.
1: Hör ni också hur hon läspar lite?
4: Bajs.
0: Tack så mycket, Kaffe.
1: Kaffe. Han kallas så för er som undrar.
0: Ja. Kaffe och bajs. För en gång skull en felhörning som inte var skitnödig skulle jag vilja säga. Basse, Sofia Wistam och Annie Stolimina, de är här igen i morgonbitti. Nu, vi ska åka jorden runt med ATC alldeles strax efter Swedish House Mafia.

0: Energimorgon.
1: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank. Som inte alls... som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
1: Vi rivstartar en ny Energymorgon-vecka med Edvin Törnblom på besök. Det är aktuell i nya serien Boyfriend och han ska få göra det ultimata Boyfriend-testet. Du kan också vinna 10 000 spänn hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt, vi hörs imorgon från 06. Energymorgon presenterar

0: ingen station spelar mer musik.
1: Energy.
0: Över 2 timmar musik utan reklam.
1: Commercial free.
0: Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix.
1: Börja

0: Energy.
1: Och är det så att du lyssnar på Energy imorgon, då är det ju Mixmåndag extra. Många mixar hela dagen. Det är helgvibbar och det börjar faktiskt

0: redan imorgon bitti hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Nu är det Pauli Håkans med här, söndagskväll är det. Strax har vi Cat's Eye med Animal, det blir ny musik. Benjamin Ingrosso har ny låt också. Och DJ Goya med Jason Derulo. Det är bara att åka med, du är så välkommen.
1: Hey, it's Kygo.
2: What's up, this is Griffin.
3: It's Khalid.
4: And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
6: Energy, musik som gör dig glad.

favorit inför Energy Music Awards, vår stora galen som du kan vinna biljetter till om du håller koll på signalen. Cat's Eye och nya Animal på Energy. Och faktum är att det blir ännu mer ny musik om du hänger kvar här hos mig, Paul Hauka. Benjamin Ingrosso, han släpper ju nya låtar till höger och vänster just nu. Älskaren Benjamin Ingrosso, han har ju varit älskare åt en känd svensk kvinna som dessutom är gift, och det här berättar Benjamin frikostigt om i intervjuer. Det blir också ny musik från DJ Goya med Jason Derulo och December 10 alldeles strax. Energy-stationen för

0: Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu.
1: DJ Goya, Michi.

Benjamin Ingrosso har gått ut i intervjuer och berättat att han varit älskare åt en känd svensk kvinna som dessutom är gift. Benjamin, Waste My Time var sist i Energy New Music Hitmix, där vi också hörde DJ Goya med Jason Derulo och Michiko. Och December 10, Energy New Music Hitmix.

0: Energymorgon.
1: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank. Som inte alls... som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
1: Vi rivstartar en ny Energymorgon-vecka med Edvin Törnblom på besök. Aktuell i nya serien Boyfriend, och han ska få göra det ultimata Boyfriend-testet. Du kan också vinna 10 000 spänn hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energymorgon.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy. Mer musik än någon annan station. Energy. Energy. Alltid två timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Och Madonna, man kan ju tycka att du är lite galen då och då, men jag vill ändå berätta för dig att imorgon är det mixmåndag här på Energy. Vi håller kvar i helgvibbarna med massor av mixar hela dagen. Och vi börjar hos

0: Sofia Wistam och Annie Stålenina i morgonbeti. Ariana Grande har ny låt, Max Martin har hon jobbat med. Hittade mig, You Love Me kommer om en stund. Swedish House Mafias nya Happiness Is So Sad blir det också. Och E-Type och Medina.
1: Tja, det här är Medina.
2: Med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.
1: Jag

0: taket kan stoppa. Macklemore, Ryan Lewis och Ray Dalton här på Energy. Hörru du, jag vet att det börjar bli sent här. Spökena är alldeles runt hörnet. Vi börjar närma oss midnatt och spöktimman. Jag vill bara göra er beredd på det. Men det kommer en morgondag också. En måndag, en mixmåndag. Härliga mixar hela dagen. Och dessutom nya chanser att vinna finalplatser för att förhoppningsvis då få åka ner till Cannes och Energy Music Awards. Imorgon fortsätter vi. Närmast här hos mig har vi Swedish House Mafia med Lykke Li i nya Happiness is so sad. Taylor Swift och E-Type är också på väg.
1: En radiostation. En drömresa. Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Nästa sommar gör de Göteborg. 4 kvällar. Mitt i sommaren, i juli. Vi hoppas att det inte kommer att regna när Swedish House Mafia spelar. Kanske gör de just den här. Happiness is so sad. Det är ny musik på Energy. Nu häller vi upp en stor kopp med te och njuter av den här felhörningen på ett återkommande tema.
1: Det är faktiskt vår webbkille, Kaffe, som skickar den här. Han har örat vid rälsen när felhörningen. Han brukar skicka lite då och då. Och det är då på Imani. Och låten vi ska höra, det är från en livekonsert. Låten heter You Will Never Know. Fint, det går bra, hon sjunger. Och man förstår, men helt plötsligt så slänger de bara in ordet bajs.
2: Okay.
1: Oh. Hon säger på sånt sätt också. Det kommer från ingenstans. Mm.
3: Fint.
1: Just nu.
3: Bajs.
2: Va? Och det känns nästan som hon har liksom en svensk kompis som vill pranka henne.
1: Ja.
2: Och så bara läser du det här ordet. Ja, vad betyder det? Det betyder kärlek.
4: Okej, här då. Min tes. Hon står på scen. Hon står och sjunger. Jättevackert. Och så bara, fan, måste fisa. Och sen så visar det sig att det var inte en fis.
2: Nej.
4: Och så bara tänker hon högt.
3: Bajs.
1: Hör ni också, hon läspar lite.
4: Bajs.
0: Tack så mycket, Kaffe.
1: Kaffe. Han kallas så för er som undrar.
0: Ja. Och Kaffe, han får hjälpa till med ännu en skitnödig felhörning hos Basse. Sofia Wistam och Anis Tonemira, de är på radion igen imorgon bitti. Det börjar bli sent här, vi närmar oss midnatt. Vi ska flytta till solen, vem vill inte göra det? Sol och värme. Moving to the sun, Jugal och Ultra Nate är på väg efter Smash Into Pieces på Energy.

0: Morgon.
1: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank. Som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
1: Vi rivstartar en ny Energy Morgon-vecka med Edvin Törnblom på besök. Det är aktuell i nya serien Boyfriend och han ska få göra det ultimata Boyfriend-testet. Du kan också vinna 10 000 spänn hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt, vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Energymorgon.
1: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank. Som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
1: Vi rivstartar en ny Energy Morgon-vecka med Edvin Törnblom på besök. Det är aktuell i nya serien Boyfriend och han ska få göra det ultimata Boyfriend-testet. Du kan också vinna 10 000 spänn hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt, vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: I'm having a good time.
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls at? Put it in there.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad. And you don't stop. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Energymorgon.
1: Nyhetsuppläsaren där ska rapportera att Nordkorea har skjutit kryssningsmissiler igen. Hon blandar ihop Nordkorea med en svensk bank. Som inte alls... som inte alls brukar skjuta kryssningsmissiler.
2: Nordea har avfyrat minst en kryssningsrobot från en ubåt i japanska havet.
1: Vi rivstartar en ny Energymorgon-vecka med Edvin Törnblom på besök. Det är aktuell i nya serien Boyfriend och han ska få göra det ultimata Boyfriend-testet. Du kan också vinna 10 000 spänn hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energymorgon presenteras

radiostation. En drömresa. Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. New music. Energy, den enda